у дитятки маво і получше того. Ай, баю, ката, і постілюшка, мігка, ау.

дорогу на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цим.